0: Doja Cat, Jealous Type and Shaw are 2FM. Nart Fosa, Talk to Corder, the show against Derek Lord by Booby Trap, Bingo, Egwin, August Kohler, Malico, CMAT, August Role Model, Ocker Zeus, or Lahartish Cartish. Now I'm going to look.
1: Bia, Shumble, Natchira.
2: Shoy, RTE 2FM.
3: Bia, Shumble, Natchira. Shoy, RTE 2FM. Bia, Tá fáilte chuirbh ógra aimimeach na sebhis Islánte go gcuirar an droga is gai Claros ar fáil go chuoine bhfuil taxi a Friedrich Carab agus go bhí siad eisí chuchtar Augustus bhain sa se droga. Ach tá páirtaí an reasúr rá go chóirí cine sin a bheith dianta fad ó chuin. Ruinniún fógra neamh heis go n'aimim na Islánte ut le fios go raibh mar go níos fearr tairicí ag an gcólach Biogen Rob. Dúrsa tánaise Simon Harris go gileo le freagar sa cólachtaí mán sóisialta fai an par míg leheach a spáintir a láthain gá gud. Ní cheada fyrir gan a cólachtaí seo bheith gá rilu hain festa dúrse agus bolte agob cuaibdru go homlán le se dáil. Gá Sarah Kennedy mar Jack Kennedy dina gan a dégurí mar ibsa timpíster in imanlí I gan dachil dára seachtan go dúnach seo cáte leisgar le se gerrar a gortí ibsa timpístam. A gafran sachrí de mic ma la í in jov dúr Sarah Kennedy gan jarn a dégurí drochine agus go ríksiad go dúras. Gus bina na prífsgélta a gan trá seo tán uich le fáil nap RTE News.
1: Bjorn, RTE Radio App, 2FM.
2: Fuam na chíre.
4: Mesdames, messieurs, le